0: Hos Excel bygger du alt på Vigra, finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen, uten at du trenger å løfte en finger, og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel bygger du alt på Vigra.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en...